0: blagoslavljanje živin, tako i u Pandrofu, veli farnik Franjo Borenić, kade će do na mjestu pred crikvom po svetoj maši blagosloviti domaće živine.
1: I onda su svi dobro došli pozvani k ima do male i velike prijatelje u stanu, da blagoslovimo, da za nje molimo, da dobre odnose i da tako postavimo jedan znak za očuvanje prirode i za poštovanje svega živoga, svih živin, koje su okolo nas i za nas dijela do dijelom i su naši mali prijatelji u stanu. Svijetak svjetoga Franja Siškoga, ki se sada stoljeća dugo sve čuje i drži, jedan mora biti najvećih svjecijev crkvene povijesti, je uzrok da se 4. oktober slavi, kad su dica uču kod dan poštovanja, čuvanja svih živin po cijelom svitu. I mislim da je svjeti Franjo Siški nam ča dobroga dao na put, kad je on, tako rekuć opet, uči u otpru za sve živo, za prirodu, za sve čaj stvoreno. On je sve primio za svoju braću, za brate i sestre, sunce, mjesec, još i smrt. Sve mu je blizu kad je povijezano, kad smo povijezani skroz sve mogućega Boga koji nas je sve stvorio. Mislim da znam reći da sam ja prijatelj živin, osobito prijatelj mačkov. Ja sam došao s imao Pandrov s 12 mačkami, te su žali Božo sve prošle, ali umrle. I to su bili sve siromahi koje sam na cijesti našao, koje sam primio u stan i koje smo jako rado primili, koje su nam jako srcu zrasli. I sada i danas mi smo mogli biti prez mačke, smo se opet na malu mačkicu zijeli i sada u ovije dane opet jedan mačak od cijeste nam blizu dohađa, jedan črno-bijeli, jako velik. I meni to se nek veselje i radost da znamo ča dobroga činiti, se skrbiti za živine koje vas stan primimo, ali uakolu stana je se ne hranija i vodija za se ša po dan ili noći uakolu stana biži.
0: Je rekao farnik Franjo Borenić.
2: Sport.
0: Austrijanski nogometni savez ÖFB se je ujedinao sa svojim bivšim športskim direktorom Peterom Schöttlom na sporazumno razvezanje ugovora. ÖFB je Schöttla, ki živi u Treštofu, pred trimi tajedni oslobodio od zadačov. Momentano išću naslednika, natječajni rok dura još tri tajedne.
2: Danas.
0: Gerhard Zeiler, ki kani naslijediti Andreasa Bablara kot predsjednik SPÖ-a, otvorenim pismom vabi za podupiranje kod Kotrigov stranke. Vrhovni zastupniki SPÖ-a će do imati nedilju sastanak. Gradišćanski poglavar Hans-Peter Doskocil ne računa tim da će onda dojeti do kakove odluke u pitanju predsjedništva. Savezna vlada kan je u budućnosti upeljati digitalni registar kim će imati pregled ki koliko vode troši. To je danas nazvistio ministar za okoliš Norbert Točnik ÖVP. Ovim registrom da će domoći bolje analizirati trošenje vode, ovo da će u budući periodu suše biti važno. NGO-i potrebuju viši tempo pri realiziranju ovoga projekta. A sad na koncu još prognoza vremena. Tokom večera i u noći na subotu će do se oblaki raspasti i nebo će se razvedriti. Vjetar iz jugoistoka će samo slabo puhati. Temperature noći 13 do 5, u južnom gradišću na mjesti i samo 2 stupnjev. Zutra širom zemlje će sunce svititi kumaj kade će se pokazati ki oblak na nebu. Puhat će umjeren u sjevernom gradišću i živ vjetar iz juga. Od podne po ljetnu teplo s 21 do 25 stupnjev. Nediliju slično vrijeme kod subotu. Tim smo na kraju našega večernjeg žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip. I ugodan večer. S Bogom.
3: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Danas svečujemo World Smile Day, odnosno Dan posmiha. Izumitelj smiley simbola Harvey Ball je u 1999. letu inicirao akcijski dan s idejom da bi ljudi bili barem na jedan dan u ljetu ljubezni, srdačni i se nasmišili drugomu. Dan spominja na značenje smijanja za dobro zdravlje i povezanost med ljudi. U ovom smislu se ufam da vam s ovom prvom jačkom emisije moram začarati posmih na lice. Srećom vas neka ispuni i današnji prinos. Čut ćemo izvještaj iz nedavnoga simpozija za narodnu muziku muzičkog sveučilišća Bijač. Pretim nola i negdje između.

0: Muzika, tanac i običaji nisu samo nešto ča poznamo iz naših sjel ili društva. Njimi se bavu i znanstveniki i znanstvenice iz cijeloga svita. Prošli tjedan su na Bečanskom sveučilišću održali 10. međunarodni znanstveni simpozij o muziki i tanci u jugoistočnoj Europi. Jedan dan su se odpravili u Stinjake da upoznaju gradišćansko-hrvatsku kulturu, je izvidila Vera Buranić.
1: Na simpoziju djelatne grupe ICTMD-a za muziku i tanac jugoistočne Europe su u ovpodu središću bile migracija, muzika i tanacko dijelo i istraživanje kod oblik aktivizma. Posebno zanimljiv prostor za pitanje migracije je upravo i Bijeć. Domaćin simpozija bio je Institut za istraživanje narodne muzike i etnomuzikologije. Njegov predstojnik je Marko Kölbl.
2: Sad smo se mislili, bi to bilo lipo, ako ti ljudi sad u Bijeć bi došli i ako imamo onda mogućnost da pokazamo kako je i Bijeć prostor

0: prostor ove tradicije iz jugoistočne Europe, osobito što se tiče turska muzika i hrvatska, bosanska i srpska muzika.
1: Kako se narodna muzika i tanac razvijaju u takovom velegradskom okruženju, mogli su sudionici i sudionice upoznati i izvan predavaonice. U Bijeću su pohodili probu Koloslavuja, kako društvo povezuje različne uticaje i je prilagodi svaki dašnjici, razlaže Gabriela Novak-Karal.
2: I ovdje u Bijeću se ravnamo po naši prilika, po tom čas smo se naučili, čas smo se iz Hrvatske naučili, čas smo preuzeli nekako iz načina kako se znam da u Austriji to dijele, ipak smo ovdje. To znači mi smo si, čas se toga tiče, nekako stvorili svoj posebni svit, ki niti jednom, niti drugom 100% odgovara, nego jednostavno našim prilikam. A ja mislim da je to sigurno zanimljivo, predtim kad se nahajamo u Velegradu, znači izvan jednog autohtonog područja, a ipak se bavimo tradicionalnimi stvari.
1: Od Velegrada su program preselili u sasvim drugo okruženje. Dio simpozija bila je ekskurzija u Stinjake. Onda i kulturna inicijativa Stinjaki skupa s domaćimi društvi pripravila program za goste.
0: Takovu ekskurziju svaki put kod simpozija te grupe imamo. Pokitopte imamo, ćemo reći sad slavenske tradicije, isto autohtone u Austriji. Tako da je to bilo jasno da ćemo to tako načiniti, a zbog toga da i dosta ljudi od te grupe mene pešunsko dobro znadu i su dost puta i pitali kako je to, kako to funkcionira.
1: Gostom nisu samo predstavili istraživanja i običaje, nego i kako se gradišćansko-hrvatske jačke i tanci danas kažu na pozornici. U Stinjačko kulo nastupila je folklorna grupa HKD Gradišće iz Petrovoga sela. Da su metancuši i svirači brojni mladi, posebno je važno Danici Handler iz Petrovoga sela.
3: Svi smo u 20. godinama, a i više tancoše imamo i svirače koji imaju ispod 20 ljeti. I ja mislim da to je jako, jedna jako lipa poruka. Ali dok smo još mladni, onda je najvažnije da čuvamo svoje tradicije i svoju kulturu, jer ako nećemo sada, kada ćemo?
1: Ali ovako susret otvara jedno drugo pitanje. Ča od znanstvenog istraživanja na kraju imaju sami ljudi? Upravo ovdje vidi Marko Kölbl odgovornost istraživačev i istraživači.
0: Kad na etnografski način istraživaš, onda je, ja mislim, jako važno da pomisliš ča eigentlich, kakva je eigentlich ta relacija između tebe i te ljudi ki ti istraživaš. Oš zato imam ja odgovornost da to ča ja u terenu istraživam, da to ima smislu i za ljudi. Znači, naprimjer, naš Stinjački arhiv, to čas smo mi s kulturnom inicijativom Stinjaki napravili, to bi ja sad rekal je ta aktivizam. Mi smo tkanili iz toga istraživanja čazijat, ča bi mogli najzad dat.
1: Tako je simpozij pokazao da muzika, tanac i običaji nisu samo predmet znanstvenog istraživanja, nego živa kultura koju ljudi čuvaju, razvijaju i oblikuju dalje.

Starflash. Nazvišće na su prva imena iz line-upa Nova Rock Festivala 2027. Kod headlineri nastupit će do Smashing Pumpkins, Mrtve hlače, a da di Toten Hosen, Doktori, a da di Ärzte, Billy Talent i Faith No More. Najveći rock festival Austrije održat će se od 9. do 12. junija u Gradišćanskom Mikištrofu. Portugalski star nogometaš Cristiano Ronaldo je uvtedan odputovao iz kempa reprezentacije. Trener George Jesus ga protiv Norveške nije postavio u početni tim, na to je reagirao kiselo. Vjerojatno će 41-ljetni završiti karijeru u reprezentaciji. Zapravo bi zutra licitirali do sada neobjavljene snimke Britrockerov Oasis. Do 1,6 milijoni funti su kupci bili pripravni platiti za nositelje glazbene povijesti. Brati Gelega su u zadnjem hipcu ali još mogli prepričati aukciju.

Čuli ste, Sonkila se i Jačko sretja, pravi feel-good klasičar danas za dan posmiha. A sad sam i sretjan da smim nazvistiti jubilarni koncert obljubljenoga gradišćansko-hrvatskoga jazz trija. Govor je o FTM triju, band okolo Tume Jankovića, Martina Wagnera i Johnnya Gungla, tje danas pri jazzi vinu u Kugi svečevati 15. rođendan. Želimo od srca sve najbolje i da je još moramo dugo poslušati pri različni koncerti. Čujemo je i sada s Jimi Hendrix coverom po hrvatsku. Zove se Mare.

0: Kada kamo?
1: U Hrvatskom centru u Beču će biti danas prvi sastanak mreže hrvatskih stručnjakov Kropro Vienna. Počet tjedu u pol sedmoj navečer. Na jazz i vino special pozivaju danas u Kugu u Velikom Borištofu. FTM trio će pritom s muzičkimi gosti svečevati 15 let igranja, a vinogradari Marijel iz Vulka Prodarštofa tjedu istakati. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu sudjeluje zutra pri dugoj noći muzejov ORF-a. Kazat će nošnje gradišćanskih Hrvatov. Od 6 navečer do polnoć se more poiskati ukupno 39 muzejov, galerijov i zbirkov, med njimi i Malin čelo u Uzlopu i umjetnički prostor u Cindrofu. U Frakanavi pozivaju ov vikend na 11. oktobarsku feštu. Zutra počinje u 6. navečer kašnje igra band Edelgroove. Nediju u 10. dopodne će biti Svjeta Maša. Na skupno jačenje pozivaju Tamburica Cindrov i Hrvatsko kulturno društvo u Kulturni centar Cindrofa. Početak je u 3 odpodne. Četvrtak je u Hrvatskom centru u Beču opet kušanje piva. Početak je u 8 navečer.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.